sakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akaphili ngawe hlale emkhoneni bakhe umesakhona uNkulunkulu lisekhona ithemba akaphili ngawe hlale emkhoneni bakhe inanda 88.7